0: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
1: Larangan marah.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah marah." Lalu ia meminta wasiat lagi sampai beberapa kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah marah." Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu
5: wa nasta'inuhu.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.